Dumadakan aku entuk sasmitaning dewa ingkang dumeling ana ing Karna. Yen to aku didhawuhi sepo suswita marang Begawan Sabdawala mapan wonten pertapan Kembang Sore, tanpa tali woro aku budhal saka kasatriyan Ngrandu Gumbala goleki menyang ngendi papan dununge pertapan Kembang Sore. Bejo, bejane ngawak dene aku iso ketemu karo pertapan Kembang Sore lan suwita karo Begawan Sabdawala. Lah terus sampeyan suwita iki sing tak goleki ngelmu apa? Manut apa sing arep tak paringke tak tampa. Ngelmuku ngelmu ming cethek-cethek wae, Raden Antasena. Mbok menawa ora ana sing migunani tumrap ing uripe Raden Antasena. Sak kabeh ngelmu sak cethek-cethek ngelmu tumrap aku bakal ana pigunane. Malah kula mongso wong sing ora gelem ngopeni ngelmu cethek-cethek kuwi yen kebentu sing tawang utawa kesandung kesrimpet marang lelakon, kadang kula marah terus kelingan. Ngelmu cethek mau iso dinggo ngrampungi lelakon mau. Ya apa ora, Mbah? Eh lah ya bener, bener. Ya wis. Nek pancen wis duwe karekat lan tekad sing kaya mengkono aku mingkari nampa. Lah saiki ngene. Njaba kaya akeh para kawula ingkang padha kepengin njaluk tamba karo aku, njaluk pangestu karo aku, njaluk berkah karo aku. Njaluk dayaku. Hooh. Kae wis do antri. Ning tak dhisikke Anoman karo Raden Antasena. Rawuh mrene coba. Nek pancen ana arep sing mbok takokake, takokno. Nek aku iso wangsulan, tak wene wangsulan. Ning nek ora njaluk pangapura, tak keparangake matur mbaka siji. Menawa dipun parengaken kula ora dicakat anggen kula sowan. Entuk, entuk bebas. Slow wae ra apa-apa. Nggih. Slow menika menapa? Pelan-pelan. Maju alon-alon. Inggih ngestakaken dawuh kene. Raden Antasena ya rada maju, Anoman ya rada maju. Ning iki aja nganti nelek sak nggon-nggon lho Anoman, nggih. Mergane kowe iki kethek. Mun nek omong karo nelek iki karpet, nggih, ngestakaken dawuh. Kuwareng badhe kula majeng ing kula mabiyantara. Maju Anoman. Antara ingkang Gusti Tuhan.

kula nuwun sewu penemban. Kula menika namung badhe nyuwun mriksa. Ha, kare takon napa? Penemban menika priksa. Bilih gesang kula menika sampun mataun-taun mangabad-abad laminipun wiwit kula nderekaken Sang Marting jagat Prabu Rama Wijaya. Ngantos dumugi sak mangke sampun gantos jaman. Inggih menika jamanipun para Pandhawa miwah para Kurawa. Tanganipun sampun boten sekedhik malih. Sampun pinten abad anggen kula gesang wonten ing Madyapada penemban. Kula menika sampun kawawoken, kula menika sampun kawaregen nyawang dhateng tingkah lampahipun titah utawi sesaminipun menungsa ingkang sami gesang wonten ing alam padang. Kula menika sampun kawawoken nedha dhateng gempalaning jagat legiasin ing kawontenan. Mila estunipun ingkang kula jangka pendhak

mandi, ucapi sang Begawan Sabdawala. Nalika semanten geger kang samya muninga. Lamunana nalindra ingkang wantun miyak kang samya sumewa sanggyaning para santri mangguyu jejanggan. Tanah sanes kejawi namung nalindra mandura Prabu Baladewa. Ingkang wantun minggah madaning pecrabakan pertapaning kembang sore dadosaken kagiyat kang samya mulat.

0: maring adawu. Tonggo-tonggo Karang Pradesan sing butuhake pitulunganku timbalana sowan.
1: Lho nggih ngestaken dawuh.
0: Mboko siji ya, doko nurut lan kepentingane apa engko aturke karo aku.
1: Katobat, Mbak. Nyuwun ampun ya wis tuwen, Mbak.
0: Kono metu njaba.
1: Nggih.

0: Untunge kali sing tau tate kula gawe rekoso.
1: Bagus. Mari kowe.
0: Nggih, nyuwun pamit.
1: Niat ning ati?
0: Nggih.
1: Sumpah karo sing gawe urip?
0: Nggih.
1: Apa sing tak ucapake?
0: Nggih.
1: Bakal tak lakoni.
0: Demi Allah, ajeng kula lakoni.
1: Jajal ngadeg.
0: Menungguan
1: iya
0: sikil kula sakit kangge ngajak
1: syukur kuwi ora saka aku lho lantaran ning sing gawe urip
0: matur sembahno lho mamban iki kok nggih ngajak ngono kan
1: ayo sik bejamu kuwi bonus bonus
0: ada nuwun pun nanten pinten-pinten taun kula mboten srawung kalih bojo kula gune tampan ana tiyang.
1: Kula nuwun panjenengan.
2: Monggo, monggo. Kok koyone kaya iki kok kaya seniman.
1: Nggih. Kula pengrawit.
2: Oh.
1: Dapukane kula Wiraswara. Mamban. Punonten setunggal dinten, setunggal sasi menika swara kula mboten medal.
2: Weh.
1: Monggo swara kula niku nggih kula nyambut gawe. Mesthi enten sing ngirimi kula. Kula diteluh, ditenung kali kanca-kanca pengrawit kula.
2: Apa ana sing tak curigai?
1: Wonten apa, Bang? Sopo? Sing nyuling.
2: Aja sok suudon karo kancane dhewe.
1: Ning ketok banget ngono, Mas. Ketok banget. Kali kula niku ketok lemeri.
2: Lho jenengmu sapa to?
1: Kula Gatno. Oh. Meri kali swara kula.
2: Ha suara aku wis tau ngrungokke suaramu ya arum tenan ya apik tenan kok ya. Anu nekmu jeneng iki gendeng opo roti halus banget.
1: Nggih, kula nyuwun dipun tambani ngono, Bang.
2: Ya, engko tak tambani. Ning aja sok sudon karo kancane dhewe, durung karuan. Ya. Monggo saiki iki sing jeneng dolanan kaya ngono kuwi ora gampang. Kuwi ana hukume. Dadi ora usah sok curiga karo kancane dhewe. Ya ra.
1: Eh, pemenang kita ada. Rembut ri somong tenan iki.
2: Mingkar mingkur ing kono.
1: Mingkar mingkur ing kono. Oh, pun sesasi niki kula mboten entuk mangkat kalih juragan kula.
2: Wah. Ya wis coba ora. Akhirnya jame anyar.
1: Nggih.
2: Coba mbok jajal jam kuwi copoten.
1: Nun.
2: Jam kuwi copoten.
1: Niki adus barang kula nggih.
2: Jam kuwi adus barang diku
1: anti air.
2: Weh,
1: kali anti bayar.
2: Copoten sik.
1: Nggih, Bang.
2: Wis, ndelok tak gawane.
1: Mangke dipek
2: ora. Ora ndek milik kamu jam kuwi ngono nggon aku kabeh banget. Eh, wis. Wah, tak sae ya.
1: Nggih.
2: Ngedak rene. Karno kula wonten dawuh penemben. Coba.
0: Aku gumun.
2: Piye?
1: Matur nuwun panjenengan.
2: Kowe. Kok bali serak meneh.
1: Ning nek nggih nyuwara mboten
2: men. Eh, sik bali kana.
1: Matur nuwun panjenengan.
2: Binjang teng kulo-kulo caosi bawal, ora doyan aku. Iwak ricok ngono kok.
1: Jame penemban.
2: Jame iki sing marai.
1: Oh, nggih nggih.
2: Wis tak sae. Engko tak larunge ning segoro. Nggih. Pas iso nek tuku jam ki sing larang, ora sing golek le kuning mung 35.000 kok kuning. Men kaya emas. Mulai iki wong sugih. Pun sewu penemban. Kula menika kulo menika tiyang bagus-bagus sesang laladan Sidomoyo. Sidomoyo ngendi? Sidomoyo panggilan kulo menika mboten Sidomoyo mriki. Oh iya, Sidomoyo menika kathah sanget. Kulo menika saking perbatasan antawisipun Jawi Tengah lan Jawi Barat. Ngantos kula ngertos papan mriki menika mergi umbiah ing kathah wonten pendhita ingkang ampuh. Jaluk to mbapa? Menemban. Ayo. Ya pamrih. Sampun ngantos seru-seru kula isi. Kula menika nek pipis panas. Nek ngopo? Apa digodhog po? Mboten, mboten. Ampun sembrono menpan. Sak sampunipun kula malam jemah kliwon menika sowan wonten Parangkusumo. Sak wangsulipun saking mriku menika nuwun sewu. Menika kagem pipis menika pedih. Kowe iki aku gah nambani wong kaya ngono. Aku wegah nambani wong kaya wong nakal. Wong sing angkara murka. Kowe pamite rono ngopo? Sesirih. Sesirih po dikom banyu sirih. Sesirih menemban. Ora sangapusi ayo. Kowe ora mesake karo bojomu, ora mesake karo anakmu. Pokoke ngono kuwi apik. Kurang apa bojomu laden karo kowe? Kurang apa? Nek nganti kowe kena penyakit kaya ngono kuwi, kowe ora krasa terus nuwun sewu, tanggo berhubungan karo bojomu, bojomu mulu kena, kowe dosamu tumpuk undung. Ora cengengesan tatapuk kowe. Aku pendhita ora tanggo golek tombo, ora nggo nambani wong kaya ngono. Ora sakno. Engko nek nganti parah bolong. Perban kula sampun tobat. Tobat karo sing gawe urip ora kudu tobat karo penemban sabala. Wis ora bali. Kula nyuwun dipun tanggulangi kemawon sampun ngantos meremen tekan pundi-pundi. Aduh kok ya isih ana wong sing kaya ngene to ya. Sing tok golek iki apa to ya nyok nyok. Inggih. Inggih. Anu bali kana? Inggih, ngestahaken dalu. Wis bali, aku arep nambani karo kowe. Aku mau nambani perkara kaya ngono. Jenengku sapa? Kula Santosa menawa. Ketok kok wong-wongane. Anggure raine nglengos. Mesti kaya ngono kowe. Ayo bali kana. Nggih. Dados kula mboten dipun tambani. Ora, golek tambah liyane aku. Aku mau nambani wong kaya ngono. Jiji aku nambani wong kaya ngono. Nggih. Nyuwun pamit nambani sing ana metu kana. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya wina ya ing asepi. Om. Dalidil kaya sela blekiti sela. Araning watu blekiti ratuning semut kaya ratuning semut ngirit wadya balani sangganing para kawula ing sami nyuwun pambiyantunipun sang Begawan Sabdawala. Dadasa kula ing mangke praptaning Begawan Durna ingkang dumraja tanpa larapan swana pati. Hariya sengkuni.

Raden Antasena. Piye, Mbah? Sesone nek ora tak dawuhi rasane sok gleleng ngono kuwi ya. Ora perkara sok gleleng aku dasare ora seneng karo Mbah Durna ya ora seneng. Tekan ngendi-endi mesti gawe masalah, tekan ngendi-endi mesti gawe perkara. Iki mau nek tak nengke wae sampean ora bakal iso mangsuli pengendikane si Mbah Durna. Mula wong kaya ngono kuwi apike didupak, wong kaya ngono apike diajar. Ning padha karo kowe gawe geger kanan kembang sore. Jagung bakarane kok, Mbah. Lho, jagung bakarane piye? Tanggung perkarane. Tegese nek ana pengamu ing Purasa tuku arep gawe geger pertapaan kembang sore, aku karo Pak Dianoman sing sago gawe tentrem. Ora iso gawe tentrem pertapaan kembang sore. Pecaten lek ku dadi cantrik. Nek ming kandhek ana ing pangucap aku ora sudi ngaku murid karo Raden Antasena. Nyuwun pamit, Mbah. Yo.

0: dadi cantre cantre isti.
1: Wonten dawuh Prembahan.
0: Iki para cantre wis bubar kabeh saka pakartine Begawan Durna sing gawe ontran-ontran ing pertapan Kembang Suri.
1: Nggih.
0: Aku dherek nom mlebu pertapan ya,
1: ngestaken dawuh.
0: Setelno prau layar.
1: Oh iya, ngestaken dawuh.
0: Aku ki nek mlaku nek ora diriki prau layar ki rasane kaya ora mendayung ombak.
1: Oh iya. Ngestaken dawuh monggo kula dherekaken ya.
0: Pokoke arep kahanane kaya ngapa atine digawe seneng. Mergo seneng kuwi obat sing mujarab kanggo nyingkirake penyakit.
1: Iya, ngestaken dawuh.
0: Yen kowe duwe penyakit kadas kurap, gatal jamur, atine kudu seneng.
1: Oh iya, ngestaken dawuh.
0: Setelan dilebokke ning player.
1: Iya.
0: Wis ora kok nyetel.
1: Jalanipun kados pundi menawa?
0: Oh, goblok ora. Kuwi ora ana nyenile. Nggo nyenil kuwi dipejet. Engko ora mbuka dhewe terus dilebokke ngono sidine.
1: Oh nggih, ngestaken dawuh. Engko ora muni dhewe. Ling gedhe ki nggih pundi?
0: Nengno wae ora gedhe dhewe. Anggris dipejet nyenile kok gedhe dhewe.
1: Oh nggih, ngestaken dawuh.

0: Matur sembah nuwun.
1: Ya. Acara apa, Mak?
0: Iki acara ngluwari nadar penjane keluargane Bapak Slamet.
1: Ya.
0: Uga supitan nek ora kleru, Nak.
1: Ya,
0: sing wigati ngluwari nadar. Panjenengane sing wis nalika semana peputra lahir kanthi yuswa kandungan 5 sasi pirang dina ngono. Lahir jabang bayi, Nak.
1: Ya.
0: Ngendikane apa jenenge kuwi? Drijine mung kaya pentil-pentil.
1: Iya. Ngono ya, Mak.
0: Iya. Ewadene dipinaringan ngersaning Gusti sugeng.
1: Iya.
0: Nganti tekan sprene pinaringan sehat Bagas kewarasan. Mula Pak Slamet ngendikake nek nganti anakku iki engko iso waras sehat nganti tekan dewasa bakal tak tanggapke wayang.
1: Oh, ngono ya, Mak.
0: Iya. Mula bengi iki panjenengane ngluwari nadar, ngluwari ujar sing wis kelakon ya, Nak.
1: Iya. Bengi iki
0: ya
1: dia dikancani karo
0: Lek Rabies karo adiku Weski.
1: Ya karo Mbak Nyahni.
0: Wah.
2: Wong wis nggawa aku lho. Wis ndek bojo aku gedene semene. Kok ora ngwongke aku? Aku kurangane apa to, Mas? Dadi bojo peluwak kaya uret ngono aku ya wis gelem.
3: Ya kowe iki santai wae to, Dik. Kowe iki kemrungsung kowe iki.
0: Kemrungsung piye?
3: Kemrungsung. Awane iki ingin wae lho.
0: Ingin ki ingin napa?
3: Ingin membunuh.
2: Lho aku ki rak ya wis. Wis kurang piye coba nek kaya aku iki awak wis gedhe.
3: Iya.
2: Wis lemu.
3: Lemu.
2: Daging wis kaya ngene. Arep piye?
3: Ah sapa to? Wong kowe iki ya wonge seger.
0: Nah. Lho piye iki ya seger tenan.
3: Seger.
0: Seger apa?
3: Seger du.
0: Ayo, ling ngendikan ki jumeneng ora men penontone prisa kabeh.
1: Iya.
0: Nggon semene nganti daun telun-telan kaya ngene kok.
2: Ki ming arek weruh kowe lho, Mas.
3: Iya, karo.
0: Aku ya gumun lho.
2: Nah, aku ngono ora pati penting sampean sing penting kuwi.
3: Ora kene maju kene.
2: Mergane sampean ki arep dienggo uncek ngono.
3: Uncek apa?
2: Lah nek coba tanwan sewu para pamirsa sedaya. Nek bojo kula sak menten iki njuk kula semanten gedhe niki lek ora jumbuh ya. Ning aku ya tetep tresna arepa kaya dengkul diketiketin iki bojo. Arepa kaya pedes diketiketin kula ya wis tresna.
0: Ditampa.
3: Tak tampa kok
2: iki.
3: Ya arepa kepiye-piye tetep tak tampa.
0: Ya kudu ditampa.
2: Neng aku umpamane rung kebacut cuma pilih anake jane.
0: Oh, piye kuwi?
3: Oh, lah lambemu ku tumbak cucukan kuwi.
0: Tak tumbak cucukan
2: piye? Piye ta?
3: Kowe iki positife kowe aku kebacut nengkring jur. Wah, ora mas aku karo anake wae.
0: Mergane nggo namu cilik.
3: Cilik jasmu kuwi.
2: Aku anake iki rak yo mengar ngemi aku to, Mas.
3: Ayo ngemi karo kowe ra apa-apa. Aku.
0: Lho, kowe nek ngemi kaya ngono kuwi kurang piye?
3: Wah, seger.
0: Ra kowe nek ora kepengin ngemi malah ning nggon aku. Wah. Aku ndek wedhus meteng nang ngono.
2: Nah.
3: Lho arti mi wedhus. Ya ora apa-apa ta? Ya ora apa-apa gundulmu kuwi.
2: Alah wong gek ben weruh wedhus lanang kowe mbok gacarno.
3: Gancar wong kowe semingkir kok.
0: Iki lho Mas, iki lho Pak.
3: Apa?
0: Mosok kok ngene ora mbok mi. Kowe nek pamene mi siji. Semaput.
3: Ora aku tetep seger mi siji. Mi loro wah, cele.
0: Piye?
3: Kumoh.
0: Kok iso kumoh lho?
2: Kokean.
3: Ayo kok ngono kuwi piye wis?
2: Kokean.
3: Kuwi jenenge wong sak desa ora rampung kok oleh.
2: Padha
3: ke
0: terus.
3: Ayo.
0: Aku mbayangke lek kemruyuk kuwi.
2: Kemruyuk. Coba tenan bacange, coba nek ndek bojo kaya ngono kuwi.
0: Oh ya sia-sia kuwi ki ora.
2: Sia-sia mbiyen ketok apa saiki ketok apa.
0: Mbok ya digandeng.
3: Wingi sak gandengke.
0: Apa?
3: Sak gandengke ora trimo. Aku kok ngene gandenge mok aku. Tak gandengke trek. Ambo kuwi.
0: Oh, wis kok digandengke trek iki piye?
3: Tak gandengi sih kurang trimo.
2: Alah, wong mbahasan aku bablas tau tekan sar kembang kono yo nesu goleki. Nek ngono wis penak lho Mas, aku bangane dadi bojo peluwak. Rekoso ati ditanding-tandingke. Mbok yen ngerti kaya ngono aku pengen tipek Pak Slamet tuh ae wis ben lino.
3: Hei.
2: Piye?
3: Hei.
2: Piye?
3: Kowe tipek Slamet.
2: Heeh.
3: Wah, malah saya ambyar. Hei. Ambyar piye? Nyanyine iki blabah nyanyo. Nyanyo apa?
0: Apa anane lho?
3: Blablah nyanyo. Srat-srut.
0: Sedah.
3: Bojone papat.
0: Bojone piro?
3: Papat.
0: Mbah berarti kowe kalah, Pak.
3: Kalah piye?
0: Lah wong kowe iki ming telu kok kene papat.
3: Ha iki rencana tak tengi mbokmu iki.
0: Jerat ditengi.
2: Mary.
0: Ketok e piyayine lah sepiro?
3: Cilik.
2: Heeh.
3: Nang gumun aku.
0: Elok tenan.
2: Ayo. Kuwi sampean sesuk ki sowan, Pak. Slamet njaluk cekelan.
3: Cekelan apa?
2: Jimat sing iso
3: ngandel. Kamu ora cukup ora rampung apa? Kok nyekel ngene Pak Slamet. Ora sudi.
0: Maksude dongane ngono lho.
3: Nganti kok ngene Pak Slamet iki apa-apa wong karo ndekku mbok ikekku.
0: Ning nyatane garwa papat iso rukun. Iso apik.
1: Sing apik ning kono kuwi.
3: Nah, kuwi.
0: Lah kowe iku lho bojo telu congkrah kabeh.
3: Kowe kuwi disyukuri.
0: Syukuri ndasmu kuwi. Ono bojo congkrah kabeh disyukuri.
3: Iya disyukuri.
0: Sing korban ki anak e nyong.
3: Ola asu ae.
0: Seksine ya ana Mas Sena.
1: Oh iya.
2: Dan

0: dadi seniman ki jeglo ana contone nyontowo Pak Dalang. Pak Dalang ku senajan perwira kondang sugih bondo raja brana ning ora kaya ngono.
1: Ora kaya ngono.
0: Bojo ming siji.
1: Sing ketok.
0: Sing ketok
2: kaya ngono. Ora buka wirang lho.
1: Apa ya?
2: Kok siji sing ketok garwane Pak Sono misi sitok Mbak Agnes.
3: Kuwi muni piye kuwi? Cangkeme muni piye kuwi?
1: Cangkeme muni piye,
2: Pak? Kuwi kuwi. Sing muni kuwi Pak
1: Munang aku to.
3: Muni piye kowe?
1: Kok sing positif. Ora macam-macam.
3: Ah kok sing ketok-ketok.
2: Iki mau ngomong apa kowe mau?
1: Ayo.
2: Dicontohi Pak Seno garwa mung siji.
1: Lah
2: iya.
1: Ku garpe.
2: Lah iya umume iki garwa ki mung siji.
1: Ayo kowe umume. Ha kae yo ora umum kok.
2: Wis ora umum.
1: Ah kowe iki ora ngerti kok kowe iki. Wong iki nek sindas-sindas arek gesek iki omong aku.
2: Mesti saking lari se Pak Seno, Pak Seno sing bayari.
1: Sapa se kondang? Wong wingi nang Sarkem ki.
2: Piye?
3: Kapan?
1: Eh?
3: Kapan?
1: Wingenane.
3: Wingenane ki nebus KTP-mu kok aku. So.
0: Ora kaya ngono.
2: Kene sing kurang iki ya kowe kuwi.
3: Kanjengat.
4: Iya.
2: Kene sik kurang iki ya kowe kuwi kok.
1: Jane asine sing kurang iki wong loro.
2: Lah kok iso wong loro?
1: Lah iya wong aku mlebu bareng. Piye lek? Oke, oke.
2: Wah,
1: aku mung 50 lho. Santai wae.
2: Kono nggowo 50.
1: Sing 50 sapa?
2: Lah kono lho muni nggo
1: kono kuwi Selawe.
2: Oh. Kono Selawe, kowe nggowo 50. Berarti kan 75.
1: Ah, 75.
2: Iya.
1: Mlebu bareng.
2: Iya.
1: Tekane nggone gesek.
2: Kok ngene kok? Ya entuk sing 6, Pak. Kaya ngene iki entuk 6.
1: Karepku ki ya golek sing ngene iki.
2: Lha iya.
1: Arene dise cepet.
2: Heeh. Entuke?
1: Entuke ya kaya mbokmu sing kene.
2: Sapa? Wong sing pojok.
1: Ayo kaya sindir sing pojok.
2: 75 entuke?
1: Entuke ayo
2: ngono kae. Iya dilakoni.
1: Ya tak lakoni, dene kok piye wong aku mendem.
3: Sing lakoni ya bapakmu iki.
1: Anjur kuwi nek njaba ngenteni. Ngenteni susu kuwi malah. Kaya ngenteni. No, iki kulo sastra semene masuk aku.
2: Iya. Kono ya masuk
1: mlebu.
2: Oh iya. Ya karo sing iki mau.
1: Ora.
2: Wis beda meneh.
1: Beda meneh.
2: Kowe
1: luwes tuwa meneh.
0: Ora kaya ngono kowe peranatoni atiku coba malah cerita dhewe. Nek bojo pesinden cemburune ora jamak, bolane sampean dhe malah kaya ngono. Tak tinggal dadi apa kowe?
1: Aja ya Dik, aja tak tinggal wis. Pokoke mati urip tetep tak terus karo kowe.
0: Kapan?
2: Iki live stream.
0: Kapan nek terus?
2: Bojomu sik enom delok lho.
1: Santai wae. Kuwi nek kena ngayal tak patenane.
2: Hei, aja dipateni.
1: Nang apa?
2: Ngisor gek golep.
1: Hei, aja, engko tak lepani dhewe.
0: Nun sewu Mbak Cangik, Mbak Limbo kelatur. Sampun dangu mboten pinanggih.
3: Pinujeng
0: ta nggih?
3: Pangestunipun
0: pinujeng. Ah nggih, menika nderek mangayu bakya. Wonten ngisanipun Pak Slamet ingkang kagungan kersa sunatan.
3: Nggih.
0: Nadhar menawi mangke tole pinaringan panjang yuswa gesang. Badhe nanggap dalang utawi wayang kulit pelawakipun Mas Rabies kalian si botol.
2: Kok sebotol?
0: Whisky?
1: Hei, nek kene iki ora sebotol, ora sak galon.
0: Nggih, menika sampun kasembatan sampun kalesanan. Mugi-mugi sak bibaripun gelar budaya menika Pak Slamet dalah garwa putranipun tansah manggih wilujeng panjang yuswa turah rezeki terus rabi meneh.
1: Hei.
0: Ora ya.
1: Ora
0: wong sepuh kok ya.
1: Ora ngentek-entekke papat kowe ambyar kok.
2: Nek ya ora apa-apa kok ya.
0: Nun sewu Mbak Cangik menika gamelanipun sae.
3: Nggih.
0: Rencang-rencang seniman sampun budaya.
3: Samapta.
0: Nggih, sampun. Jan sindene ayu-ayune.
2: Tak pake, Pak. Kowe mau ditransit kene ndi? Nek jalan temen Pak.
3: Kowe apa?
2: Pergi. Heeh. Kowe yen ngene ta, Pak?
1: Ora.
2: Kowe ndi?
1: Aku nang kandang pile kowe.
2: Ya ning kene iki ta?
0: Heeh, piye
2: ta? Wis nang kamar mandi urung?
1: Urung.
2: Walah, omah apik-apik lho, Pak. Kamar mandi kok ora ono lawange lho. Nggone Pak Slamet lho.
1: Apa?
2: Wo ora ono lawange.
1: Ya iki tolong mike ceklono.
2: Ha terus?
1: Aku sak nang kamar mandi sini.
2: Lah ngopo?
1: Ya ngono. Ora ono kamar ben dan dilihat aja.
3: Mandi delok piye, Pak?
0: Ora kaya ngono.
1: Mandi delok piye ya ora kok ya.
0: Iki lho Kang Mas. Awake dhewe iki guyon pari kena. Guyon ya guyone nganggo tata krama.
1: Oke, siap.
0: Ora kena sing saru-saru.
1: Ora.
0: Bangsane si saru muni susu ngono kuwi ya ora pareng.
1: Ora.
2: Nek jenenge kuwi are muni piye?
1: Ah iya apa kon mik ngono.
2: Kok sermi.
1: Ayo nek susu ra entuk apa sermi ngono ya.
0: Gamelane apik, Mas.
1: Apik.
0: Coba jenengan suarani.
1: Pengendere we.
0: Pengendere
1: Mas. Jenenge Kinarto Sabdo.
0: Oh, ku dalam kondang iki.
2: Berarti wis tau ngedari sapa kowe?
1: Wah, komplit
2: Kinarto Sabdo.
1: Wis.
2: Mbah Kito Bakati.
1: Wis.
2: Anu Toyan.
1: Wis.
2: Mbah Timbul.
1: Wis.
2: Lah kok sing digendari udah mati kabeh ta, Pak?
1: Ayo kuwi mung disuruh mati wae. Kuwi ora mati-mati ke rencana tapate iki.
3: Cobi dipun cobi Bu Nyani monggo.
0: Nggih. Menika wae wonten pamundutan saking Bu Slamet.
3: Nggih.
0: Gandeng menika tole menika bibar sunat. Wonge maneh kok ora tak tunggoni ning bogem ya.
1: Wah, nek tunggoni marah sedo sunat.
0: Piye?
2: Mengko bapakne malah sing sunat.
0: Nggih, ngersakaken putra Nuswantara Mbak Jangi.
3: Nggih. Jan dasare bar sunat putra Nuswantara. Ora ngerti to sunate bapakmu mbiyen, Wel.
2: Pripun?
3: Wah, ngeri.
2: Jan ngertos, Pak.
3: Mulane bentuke ora karuan ki mung dicokotke kirik kok mbiyen.
2: Sik, iki tak urusi.
1: Heeh.
2: Kok Pak Seno iso ngendika nek gonamu mung dicokotke kirik? Lah kok iso thukul aku?
1: Hei, aku ini yang bagem ya. Please ya.
3: Awang aku ngerti, aku zaman di sini yang pajangan kok biar kowe karo si Mbah Gito, kayak muti Mbah nyumpet ke rabies ting teng bagem, rak ngarepan wak cokot ke kirek.
2: Enak gue lho tanda tanya lho Pak.
1: Iya
2: gue namu ini cokot ke kirek kok anaknya pirang-pirang.
1: Wih, ayo gue rezeki.
2: Capure. Kok ngono rezeki?
1: Ayo jenenge rezeki cokok arep cokok iki kering nyatane tukul tukul dapurmu ya apik ta.
2: Iya iya iya.
1: Nyatane
2: potongane.
1: Potongane mboi sape.
3: Eh pertamane yo elek, pertamane tukul pertama sini hotel kae lho. Ayo ra tok akoni. Ayo akoni ayo.
1: Iki asu.
2: Nang kene iki pamurban iki dalang lho kok kowe wani miso-miso
1: arep dalang. Iki santai.
2: Iya.
1: Santai. Jadi aku ngene-ngene aku miso ngene iku ora mergo ya nyuwun sewu, ora kontranya ora.
2: Mergo saking tresnane.
1: Ya mergo tresnane.
3: Wong tekanane Mbah Gito, kene urung dipisuhi urung ditresnani.
1: Teko ngene
3: wis bar iki bapak. Mbah Gati Mbah Gito iki ngono kuwi. Teko gathuk tuk ning dunekke karo sapa kowe? Loro ning atimu. Nek nek teko gathuk tuk Mbah Gati muni su.
2: Wah,
3: nyes. Wis dianggep putu.
1: Wis padoro.
2: Saiki tak teken.
1: Iya.
2: Kuwi wis dianggep.
1: Ha
2: saiki Mbah Gito Mbah Gati ora ono.
1: Ora ono.
2: Sing arep miso sapa?
1: Aku.
2: Oh tak antel dasmu nek kowe miso.
1: Mane sapa wae teko kono. Hei su kene su.
2: Terus
1: susopo kuwi nesu ana sing nesu
2: ana
1: ning ana sing iki mantan luwih mbah
2: iya iya
1: dadi aku meneng-meneng tuwa
2: agene tuwa kok dadak rabi meneh ngopo
1: mesake sikeli
2: kok
3: sih. Ya tenan, bahasane seniman ngono kuwi.
4: Iki mau kok
3: karo sing junior.
4: Anak pertama kok Yanto Hotel iki. Kowe berarti kowe demen karo Yusuti kowe.
1: Itu jabon.
4: Anak-anak Mahabharata ya.
1: Utuh.
4: Wah, terus rambutnya diperimbake. Neng ngarep kalen kae langsung ini wah, kaya mriku dorong kan Mahabharata lho.
3: Ayo kae sini anak bapakmu. Ah terus rada apik, rada apik, rada apik terus cukul kowe kuwi apik banget.
4: Pertama gue rosuti.
1: Rokae hasilnya aku mendem sing ora jelas.
4: Wih sing turunane kota.
1: Pertama.
4: Terus karo aku.
1: Anjur karo kowe iki mendem rada jelas.
4: Wih.
1: Sing maune ngombene meh amburadul.
4: Heeh, saiki wis tertata.
1: Kes. Kes. Cukul dapurmu.
4: Iya iya iya iya ya. Elah. Iki mesti mbok meteng meneh iki.
1: Aku ora ngerti aku.
4: Kok ora ngerti, Pi?
3: Ora ngerti wong ora rodheke kok.
1: Sajae le metengi karo botol apa ya?

0: ngendi ora muat nggone ya mak.
1: Iya. Malah iki streaming ya mecah rekor no.
0: Iya, hampir 27.000 penonton iki bengi iki. Luar biasa ya mak.
1: Iya. Mangga.

0: te kemerungsung.
1: Iya kaya kelingan zaman dagelan sapa jenenge sapa?
2: Sinten?
1: Sapa ki sing Pak Ngabdul.
2: Pak Ngabdul iki.
1: Kowe dadi Pak Ngabdul.
2: Ora ora. Anggi mung umpama. Ora ora um.
1: Ora apa-apa. Amin japukan kok.
2: Pak Sono iki ndigo iki mung umpama kowe dadi Mbah Ngabdul. Dul.
0: Nah,
2: yang pertama sehat.
3: Sehat.
2: Kuwi rada perot-perot se. Aku wis ora bias wae wis. Lah ora umumnya ora bias. Pak Absol ben digawarono.

0: ya iki mau kok kaya le gerong kecampuran suara kirek to.
1: Nesu.
2: Piye ta kowe? Nesu.
3: Wong ngono rung nyebutke jenenge kok wis nesune apa to?
1: Aku ngrasa.
3: Kowe nek ngrasa ki ya wis.
0: Ning biyen Baman nom suarane bapakmu apik lho, Guys.
3: Niku.
0: Wah,
3: oh, bareng tuwa.
0: Nek ora jam 2 bengi. Metu saka omah Guys nang ngarep lawang judul. Au.
3: Kan nesu ngopo lho kuwi?
1: Ana nesu kok suara liyane diapik-apik kok ngono aku. Au.
3: Bocok ganggu, wingi wedok.
1: Ayo,
3: ben nyapo ganggu.
1: Meterin rat.
2: Iki ki pangkur kok ki mantri lho.
3: Iki pangkur, iki pangkur wae.
0: Yo gak wis. Gring.
3: Kowe ngaku bangone.
1: Ora ya. Oh. Oh seno.
0: Ya. Lah sedeng. Dene ndasmu cilik lek. Eh.
1: Oh, nah aku tuh boys.
3: Coba coba coba.
0: Iki nggon aku e.
1: Iki wingi lek aku dadake nang anu. Nah ngendi?
3: Mlaku wae, mlaku wae. Mlaku mlaku. Mlaku. Mlaku mlaku
0: ngene. Wah, kaya kaya Bambangan.
3: Umumé wong mlaku. Umumé wong mlaku iki lak ranyuwara. Pamane kaya Pak Sena nggo blangoni, pamane arep tidak munggah bangku lak ranyuwara.
1: Ora.
3: Lah kowe mung saka kono. Kok nganggo blangone Pak Sena kok muni to, Pak?
1: Muni piye?
3: Glotok, glotok, glotok.
0: Aku uteke kok.
3: Coba.
0: Coba.
3: Lagu, lagu.
1: Tak.
3: Klodok, klodok, klodok, klodok. Tetep muni wong gegeden kok. Tetep muni wong kuwi gegeden.
1: Ana klodok-klodok.
0: Nek ora, nek utek ora ketok.
3: Napa?
0: Tetep madet nek utekmu.
3: Sik ngene wae,
0: Pak. Terus sing kocak matamu lho.
3: Ngene wae, Pak. Api-apian wae. Heeh. Bangane kuwi nggo blangone Pak Seno kok mlaku

0: Man, mandap saking pertapan kembang sore kula ingkang putra Dursasana cumadung dawuh lho. Paman dan putra pun Surtayu cumadung dawuh. Paman putra pun Kartomarmo cumadung dawuh.
1: Lah, Mat. Ya napa, Mat? Iki putra pun dulmo ganti cumadung dawuh menyang paman lan yo cekuti.
0: Dursasana Surtayu Kartomarmo dulmo ganti citraksi. Kir ke cantri Sabdawala tegese ora klakon boyong marang Begawan Sabdawala kang mangkono bakal dadi dukane anak Prabu Ngastina.
1: Wah,
0: pendhita gunung nangnung, pendhita saka gunung piye kok meneng ora menawa omong mau-mau kok. Wah, tiwas kene bengok-bengok. Piye? Nggo wangsul.
1: Lho. Kok bali piye?
0: Mau ora kaya-kaya lemu matur kok saiki bali. Kudu ndok rangket. Yen kowe iso ngrangket santri ing Sabdawala, kowe iso mboyong marang Begawan Sabdawala. Ning yen ora iso, ya wis awak dhewe bali nglentung ora bakal entuk gawe Dursasana. Wolah. Nek wau kula pikir santri-santri ini wong Karang Pradesan, wong mriku mawon. Nek gandeng sampeyan paring dawuh, santrike Anoman Ali Antasena.
1: Alon-alon, Man. Alon-alon piye?
0: Dipetung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Mergo Anoman Antasena niku wong ampuh-ampuh, wong digdaya.
1: Lah, rak tenang ta, aku wis ngerti ya. Ora kaya sumbarmu nalika ngarep bar saiki wis ngerti santri Sabdawala Anoman karo Antasena anjur katon pucet cahyamu raimu kok anjur alum kaya ngono.
0: Sapa sing wani? Sapa sing wani karo Antasena? Sapa sing wani karo Anoman niku satriya pengpengan kabeh. Anoman niku arep kethek niku gembong mangliawan. Tau tadi dadi senopati ning Sang Marteng jagat Prabu Rama Wijaya. Neming kula musuh Anoman mulih iso mlebu ICU, Man. Rasaku kan gunem tanpa guna. Wis ta. Kowe menang, Watlaja maju mboko siji, maju bareng moro. Anoman dikeroyok, Antasena dikeroyok ora jeneng mukal yen to kabeh bakal kalah. Ora bakal kelakon ning antase wong 100 kok kalah karo wong loro. Maju bareng aja maju mboko ijen.
1: Oh nggih, nggih.
0: Pangatipun para putra menjang mlopo, ora ketang sambung bar celok lintang mangkato dina iki. Surtayu budal nggih ngestaken dawu. Kartomarmo budal nggih ngestaken dawu. Citraksi budal. Apa?
2: Iki Sandawa.
0: Nun nggih ngestaken dawu.
2: Nun nggih Sandawa.
0: Ya. Durma gati budal.
1: Nun jauh man kula izin.
0: Lah ngopo?
1: Kula kok kaya ajeng masuk angin nggih, Mas.
0: Masuk angin kok ketara iki cara ngendi?
1: Awake gleges-gleges. Ilung mampet melipat go nyawang napa-napa teng klebyul, Mas.
0: Nek weruh dhuwit cetha. Kuwi ora masuk angin, yen tok niati arep mundur mangkat aja kaya bocah cilik nggih.

0: ora tak gantung kirike.
1: Wis malih onto Cina to?
0: Wis.
1: Tak kira iji Anoman awake beda.
0: Si Anoman yen diwulu aku ora kok.
1: Tak cukul
0: kok. Ora. Yo anane ngene iki. Ngopo Pak Dik?
1: Kembang cole tak obong.
0: Lho, konjur awur-awuran. Kembang sore iki eneng sing duwe. Ya iki Begawan Sabdawala, ora sak penake dhewe tak obong. Nek arep ngobong karo Kembang Sore aku ora trimo.
1: Coba kowe?
0: Aku cantrik Kembang Sore. Kena kowe ngobong Kembang Sore. Ngalahno Antasena.
1: Kudu ngalahke kowe.
0: Hmm.
1: Ya wis lah, blas sida.
0: Piye to iki kok ora sida iki piye? Pakde iki satriya lho. Pakde iki satriyaning praja, satriyaning praja Ngastina. Nek nganti maju ketemu karo musuh ora sida gelut iki nek cara aku isin. Ayo kurang yo.
1: Aku kalah karo kowe.
0: Lho aja kalah sih.
1: Kalah aku. Yakin aku ngaku kalah.
0: Ora isin apa kowe?
1: Isin ngopo?
0: Delok wong semene kok nganti ngaku kalah. Ora wirang.
1: Lah.
0: Ora isin.
1: Lah.
0: Icin dienggo melem ilang. Apa?
1: Icin dienggo melem ilang. Anggere mlipate melem icin iki lah bakal ono.
0: Ya sa ora-orane gelut yo. Sa hubungan ro hubungan.
1: Aku lan dicangun.
0: Gelut ra sanggo-sanggo nggo kekendelan.
1: Oke. Nek ora celo-celo lho ngantem.
0: Yo.
1: Jali kok antem amu bantel, pan aku tak antem pican modal tenan aku.
0: Yo.
1: Lah celo-celo.
0: Yo.
1: Ngerti aku Pak Demu.
0: Yo.
1: Yo. Udus suwe.

sembah nuwun tanpa pepindhan. Samun ngancik tabu kali kirang sekedhik wancinipun sampun dungkap goro-goro. Petrus sowan wonten sanipun pepundhen kula ing winantung pakrumatan. Bapak Slamet ingin dalu menika ngitanaken ingkang putra saha ngluwari nadar. Ngluwari ujar ngendikanipun ingkang putra ing dipun kitanaken menika nalika sumanten lair wonten ing kandhutan amung yuswa gangsal wulan 17 dina ning boten kleru. Ngantos pendidikanipun Pak Slamet kula wau crita kaliyan kula, wah bocah menika Mas, drijine kaya pentil-pentil. Kemul menika menawi dipun bikak menika ususe ketok. Ning disuwun ngarsaning Gusti adiling sing kuwasa. Gusti menika Maha Agung, Maha Ageng. Nyatane lari menika saged ndungkap dewasa samangke dipun kitanaken. Lan pendidikanipun Pak Slamet ngluwari nadar. Sakmangsa kala anakku iki Slamet. Kok anakku Slamet sih? Sumangsa kala anakku ki wilujeng ning sambikala tak tanggapke wayang. Lah kok. Larinipun ugi waras Bagas matur sembah nuwun. Ingkang dipun

mriki meniki katondo. Sing jeneng nabu apa-apa iki nganggo rasa mesti kepenak. Resi-risan telolololo madu salelelele manuke kitabuk wis ditongke nggon sing metutuk kuwi. Sung. Sung. Sung dadi nganggo rasane nutuk ki. Heeh.

Mbok kakunge ngono kuwi ning ora nganggo momal roji, nganggo ngono. Ya, iki nek ora tak mingkem cangkeme mingkem. Yo, siji, loro, telu. Ya. Aja dipaksa lho lara lho. Panas. Sing ngarepe ra mempeng. Sing burine misuh-misuh ora. Ya. Coba nek sing putri coba. Yo. Ya, coba kaya-kayane apik kayane coba. Yo. Kaya ya siji loro telu ya. Sing kupaksa bare apa-apa. Ora kesusu-susu to. Siji loro telu. Yo.

0: Iris kok Irin.
1: Iris.
0: Mau meteng suarane seru ya, Gong.
2: Ayo nggawa sound system dhewe kok. Ning weteng ki playere.
0: Iya.
2: Anggere mbokne kurang seru iki, gedheke le. Puter le pondok. Ambu anak sing jero ki lan apa wae to. Potensine gedheke. Cium. Mbokne suarane plus.
0: Heeh. Wah. Kaya ngopo ya anake Risa sesuk?
2: Ambu. Amin takoni kok anu aku ya ora ngerti wong bupal di USG.
0: Oh.
2: Dinae minyak nggon weteng kae nyutu-nyutu terus templeki alat plek ngono terus ketok nang nggon TV. Wah klugat-klugat kae. Lagi mangan sate usus.
0: Anak kok mangan sate usus.
2: Njero iki ana apa-apa e? Usus ana, njeroan ana. Ana jar nyanyi ya.
1: Enten.
2: Ana. Terimik.
0: Ayo.

0: Es.
1: Ora peteng ya truk nang jero iki. Bayake.
2: Iya.
1: Mbok nguntal plentrong. Men ngopo? Men padang jero. Heeh. Wong iso ana ana nganune kok ana apa jeneng iki? Cendhelane kok. Tak antil dasmu lho, Gong. Ora ana weteng ana cendhelane. Ya diasake, nako, temblake kene iki jeglek.
2: Ora mungkin.

0: nganggo mandek reng, nganggo mandek dibawani. Kowe kok ora kepala sama kepala terus?
1: Moh.
0: Ora ngono kuwi terus, ya kuwi ki ya bahan.
1: Ha iya ning. Iki lagi rapi kepala sama kepala reng. Mula ya wis biasa wae.
0: Coba sing mbawani pocong sapa terus?
1: Mbah lah. Aku mau bengi entuk Sasmita saka sing diwong akan ya jagat.
0: Mbak Neti to?
1: Heeh.
0: Men rata.
1: Ha iya.
0: Semaput wong iki to. Kok ora muni-muni.
1: Pajet ya muni.
0: Ha iya.

0: ora iku dene iki tresna tulun adiane da. Ngono terus ketimbung iki. Ngono. Ora mung ditutung tutung keset kowe jenengane. Driji lima dikok kabeh. Anyar. Yen lewat aku kelingan gubek ae. Tahu tangguh wong papat.
1: Ya apa? Ya.
0: Ayo.
2: Yen le.
0: Piye? Piye? Dawuh soal apa? Oke, ayo nice ngadeg.
3: Iya.
0: Dosol ndak ngantuk ayo. Presiden-presiden dosol.
2: Napa ngusul presiden napa?
0: Hah? Apa? Ayo gak jumeneng ngadeg. Heeh. Mm-hmm.
2: Ya menten lho, Pak.
0: Ora apa-apa. Justru. Mandel ora. Justru yaene iki pas waktu.
3: Iya.
0: Ayo, ayo. Dikon karo sinden-sinden liyane kok. Ayo, aja meneng.
3: Heeh.
0: Engko ndak aku diseneni. Soale sinden-sinden ki sok kemeren. Nek aku wis tau kon ngadeg, aku kon ngadeg. Oh, kok galak-galak sindenku saiki.
3: Heeh.
2: Kalau sing urunan lho.
0: Kalau sing pikir dhewe menceren kae.
3: Ah iya.
0: Bu Prasti wiwit ngadeg e wani. Waduh.
3: Mangga. Ya.

0: Ibu Presiden. Nggih, matur nuwun.
1: Ayo arang jeneng. Dikon karo ibu-ibu waranggono. Dasare kendangane jep-jepane apa?
2: Apa, Kang? Jep-jep.
1: Jep piye? Ngene lho. Ora beken, ora jep, ora.

0: Koko Prabu jumbuhkan lopeng sampun laturaken sakawit bilih jawata badhe matedhakaken kanugrahan nanging semanten bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Puntadewa kedah wonten pun dianggen kula angupaya wujuding kanugrahan menika kala wau Koko Prabu Yayi ingkang sekawit ingkang raka Indrawati uga bingung kados pun dianggen kula badhe munjuk atur rasa matur Yayi Prabu jernyatanipun kula dereng pikantuk sasmi kaning jawata bilih dewa badhe matedhaken kanugrahan nanging sak mangke sampun wonten atur ing badhe kula kunjaken rasa matur Yayi Prabu
1: Kresna ha kangku
0: werku dara piye
1: yen panjen wis ana tandha-tandha sarta katrangan menyang ndi papan dununge kanugrahan bakal tumiba gandeng Pandhawa wis komplit mula kaki sapa ing mbok dawuh supaya ngupaya marang kanugrahan mau
0: Werkudara sing sabar ya Yayi aja adreng penggaling siadi mengko mundhak malah ora karo-karuan kahanane
1: ya
0: ora Yayi Prabu Darmakusuma ora Yayi Werkudara ora Yayi Janaka nanging kanugrahan mau bakal tinampa dening para Pandhawa badhe tinampi dening para Pandhawa inggih wontene sasmitaning jawata ing sampun kula tampi tumedhak ing kanugrahan menika kala wau boten wonten sanes kejawi mapan wonten ing pertapan kembang sore krana wonten satunggiling pandhita anyar katon ing mapan wonten ing pertapan kembang sore ing keparep begawan Sabdawala ingkang saestu Tuhan damel gegering jagat satemah kata para nalendra para raja nerpati para satriya brahmana ingkang samya sumuyut nunggal dados santriipun begawan Sabdawala mila Yayi atur kula ing mengkaten menika kala wau katondo bilih dumawaing kanugrahan menika kala wau mboten badhe saged tebih saking wontenipun pandhita anyar katon ing ramipun Sabdawala menika wau Prabu Yayi Prabu

Sekawit Paduka ngrembahan paring dawuh. Sasamuripun giri kudu saking garing Ngastina. Tumunten badhe kathah panggudha pangrenca nanggen Paduka. Lenggah minangka Brahmana wonten ing pertapan Kembang Sore. Namung lunun sewu mremban. Teka dumugi sepriki dening wonten tandha-tandha badhe datengipun mengsah. Ingkang sekinten mboten sarujuk lenggahipun ngaran Paduka mremban Sabdawala. Sik. Sing jeneng aku ki ming ngandhake perkara tekane sok kapan kuwi aku ora iso mestekke. Ning saya suwe aja saya kendu ning saya tata-tata. Mergo ngene ya man kuwi tak kandhani sak tenane nggonku madeg dadi Brahmana ning pertapan Kembang Sore iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging pancen diutus dening para Jawata. Mbah apa kaparping para dewa aku ora ngerti. Sing wigati aku wis nindakake marang dawing para Jawata mengko mundak dikira aku kuwi titah sing ora ngabekti marang para dewane. Mekaten perban. Iki ora suwe meneh man. Ning wancine kapan aku ora ngerti bakal saya gedhe godane. Nek aku ora tatak tanggo-tanggon mbok menawa dina iki uga lebur kabrahmaning Begawan Sabdawala man anoman

Waduh, penembahan mati aku. Apa mbok anggem aku ijen ngene iki ora duwe kekuatan. Ora kok jeneng Sabdawala iki ngetokke daya kadigdayan ora krungu Sabdawala iki ngetokke jaya kawijayan ora. Ning menggoni sesantining para sepuh kang ngendikake ora ana ala ingkang tumomo ning becik. Mula mesti Gusti paring pengayoman karo wong sing tumindak apik karo wong sing tumindak becik. Aku ora salah, aku ora kleru arep tok tadah kala mangsa arep dadi panganmu. Ana daya ingkang gawe srana kowe nglumpruk tanpa daya Bathara Kala. Waduh, mati aku. Apa mbok kira Sabdawala ora iso nyingkirke Bathara Kala? Aku isih kelingan. Jaman ana lakon ana Kiai Dalang kang aran Dalang Kandabuwana. Kowe ngoyak-oyak wong Sukerta nganti ndelik ning pepanggunganing wayang. Satemah Kiai Dalang Kandabuwana nalika semana nganti iso maca rajah ing mapan ana ing awakmu. Ya kenging winastan caraka balik. Kowe kelingan apa ora? Nek kowe ora semingkir saka pertapan Kembang Sore, apa kelakon tak sebut caraka balik. Dimen dadi jalanan lebur tumpur kuandaning Bathara Kala. Wah, aku

0: Sarta saking kutha Sang Guru kula. Yen namo dosa Sang Sri tobat tobat tobil tobil. Ora ngira babar pisan lah kok Bathara Kala girap-girap bali marang dandang mangur. Ing atase mung mungsu pendhita gunung wae lah kok. Nganti kaya ngono apa lain Bathara Kala piyo-piyo. Ora sandhang mbok tutup-tutupi nganggo sandanganmu kowe pono kawan Petro. Mula manut kowe dadi panganing para baju barat panganing Bathara Kala. Dari Durga. Iya, dasar para nyata. Ing atase wong derajat ting gedhi bal 27 wong elek nyolok mripat kowe iki ming Bathara kok wani madeg Brahmana. Batobat-obat. Tegese kowe kuwi nyuwun dadi marang kodrating jagat, kodratmu minangka dadi Bathara lah kok dadi kowe dadi Brahmana. Sing tanggo pusaka wae apa sing tanggo cagak wae apa sing tanggo baya piandel wae apa
1: nuwun sewu Pandhu Betari sing tak klirokke sampeyan
0: patok-patok klirokke aku dasar apa
1: nadyan sampeyan ki mapan ana ing jagat dadi dewaning berkasaan jim setan ning wis diakoni dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah nek Betari Durga kuwi dadi jangkeping para dawata dadi jangkeping para dewa. Mula nek wis dadi dewa iki aja nganggo paningal lahir tok ning paningal batin wengakno. Aja tok sawang wujude Sabdawala. Ning sapa sing lenggah ning kancing glunging Sabdawala?
0: Batobat.

sewu kalapatanipun ing abdi diagung mangsama mukulun. Ngantos kula cumalana wonten dawuh kalian anak kula pun Bathara Kala badhe anedha dhateng pun sabda wala mboten nginten babar pisan milih paduka ing lenggah wonten ing angemong jagatipun pun sabda wala. Kula nyuwun pangapunten mukulun Durga, kula wonten maring adawuh. Para berkasaan jim setan ingkang padha mbok irit prapteng ana ing kembang sore gawanan Bali. Inggih saken dawuh. Aku ora pengin kowe ganggu gawe para kawula warga sing mapan ana ing kembang sore luwih-luwih adeking sabdawala. Ngestaken dawuh. Ora bali ulun pribadi kang bakal matrapi pidana kelawan kita. Nyuwun pamit pukulan, nyuwun pamit.

0: ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun. Kanugrahan sampun tinampi ingkang wayah pun dharma sakateng. Nggih, kula ngaturaken panuwun.
1: Wenangake kuwi ngaturke panuwun.
0: Pukulun kula ngaturaken panuwun. Aja kita ngluputake kelawan Petruk, yekti Petruk ulun ingkang dawuh. Inggih, pukulun. Punta, wonten timbalan ulun kundur makayangan, nggih.

0: Petruk. Ingatasi mau ngabdi dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan Petruk, aku ngaturake panuwun sami-sami. Petruk, aku ngaturake panuwun ya Petruk, sami-sami.
1: Petruk. Nun. Matur nuwun.
0: Padha-padha. Eh anu sami-sami.
1: Petruk, aku ngaturake panuwun.
0: Nggih sami-sami den sami-sami. Ora niku ora ngerti. Ngerti kok tekan pertapan kembang sore sing gawa sapa? Sing junjung sapa? Wong wancine bengi kula tilem. Lah kok bareng kula tangi niku wis nyandang cara dukun. Iya Petruk nggih. Napa sing kula cekel niku iso dadi kasunyatan. Kula pengin dhuwit niku nyekel kertas iso dadi dhuwit. Lah mengko kuwi bagya wae iso. Ane kok ora nggo ngapusi bojone. Sampeyan ya tepung karo bagya bareng. Ya wis ben ora apa-apa Petruk nggih.
1: Lah banjur Petruk ingkang nderekake para-para kawan utawa para Pandhawa mau sapa Petruk?
0: Lah niki Bapak temu ndi?
1: Ana ing kono.
0: Mir.

0: Waduh. Slep sak wong. Bagonge nek aranku sajake kaya dem-deman. Wah, petre loro. Heeh. Sapa iki, Cro?
1: Asing asli aku.
0: Tenane,
1: tenan. Aku ora tau gawe-gawe kok, Gong.
0: Ha terus kae saka sapa?
1: Kondene. Wani ngampleng aku barang iki. Dhe iki meng petruk gaweanku kok. Ayo, ayo.
2: Jabut jenggotmu.
1: Loh, ngampleng aku sing ngakon sapa? Ngindirikaken Rama Semar iki lho, ra. Rama Semar, Rama Semar.
0: Petruk sing asli iki aku ora meng gaweanku to.
1: Lho.
0: Gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa, Tru?
1: Gaweanmu saka apa, Tru?
0: Ira ming tak gawe saka petelku apa? Petro ini di petele ampura jamah-jamah. Bosok di sastro merani yang ngono.
1: Mene, Rene, Rene. Oh, piye kowe duwe pusaka ngono iki, Gong, ra duwe. Aku duwe arep ming petel ne gleleng iki padake kerja bakti. Kandane ling ngeduk ngaupat lan ngopetel kuwi iso cepet aku kok.
0: Ayo mergo kowe iki saking kuwate kok, Tru.
1: Petro wonten dawu, munduro bapakmu kon maju.
0: Maju, Pak.
1: Eh iya.
0: Eh iki mundur sik. Mundur. Oh iya lali. Aku ora maju ora mundur iki radong e. Enten dawuh.
1: Aku ngaturake panuwun kelawan pono kawan Petruk.
0: Nggih.
1: Dene dina samengko Petruk wis bisa dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan. Eh syukur-syukur.
0: Lho yo rame banget ya kowe iki.
1: Yayaji kasinggihan Koko Prabu. Koko Prabu kok wonten mriki? Lho Koko Prabu kok lenggah wonten mriki?
3: Baladewa nang kene.
0: Kula menika suwita kalian Begawan Sabdawala.
1: Sabdawala menika sinten?
0: Kula mboten mangertos. Nek pasuryane utawa wujudanipun niku kaya Petruk.
1: Leres menika Petruk. Ingkang dados lantaran tumedhak ing kanugrahaning para Pandhawa. Koko Prabu miwah Petruk dipun mong dening Pulun Sanghyang padha wenang.
0: Wah, edian.
1: Wah, iki menungsane iki.
0: Kowe sing nyepatani aku nganti aku rasa bali mau. Ayo saiki wis patono.
1: Ya wis ra iso. Dukune wis bulunga.
0: Dukune ya Pulun Sanghyang Bathara Wenang lho mbiyen mandirak mergo Pulun Sanghyang Bathara Wenang. Wah, setan lho Petruk kok macak dadi pendhita barang nganggepe Dawi Dewa kok ya Allah ora diniat kaya ngono kok.
1: Lho,
0: ya munyuke sapa ucul tekan kene iki?
3: Begawan Sabdawala wonten pundi?
0: Ah, Sabdawala aku man.
3: Waduh. Ki Lurah Petruk, heeh. Nyuwun pangapunten Ki Lurah.
0: Ora apa-apa, wis bantu karo aku kok. Ono acara apa iki kok rame banget iki?
3: Lho, Petruk kok nang kono?
0: Nggih, Ndara.
3: Mora dadi pendhita to.
0: Wis pun badar pun rampung.
3: Bapak kok neng kene? Yo, Petruk dadi pendhita dadi lantaran tu medhaing kanugrahan.
0: Wahyu apa, Pak?
3: Wahyu kamulyan. Kowe dian. Wahyu kamulyan. Wah, cabu ambung. Kandhani malah sajak maido.
1: Nggih, meng muga-muga
0: kamulyan sing ditampa dening para Pandhawa menika dayane sageta damel mulya, damel tentrem, tuwin damel ayem kula warganipun Mak Slamet ingkang sampun keparang nulari nadar dalu menika, Ndara.